Anastasia. A Left Outside Low. Ovo je na kanal 77. Dobro utro, Mari, i dobro utro za site što se budete kako Marija u ovoj moment duri sega. Oficijalno, veli Marija, nemam plan. Sabota, prvo kafe, pa ke vidi me. Jedinstveno, veli, što znam je da nikada ne brzam. Konečno. E, za prvo to kafe. Ja se ne pravam društvo zato što veke sum da vtora. Može duplo da pijeme.

0: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Sreća traje na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo belagonijsko mlijeko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlječno, vkusno.
3: Bez griža za rata, so fiksna kamata. Stanben kredit na Unibanka so kamatna stapka od 3,9% za cijeliot period. Fiksna 12 godini. I plus dom od kojeg posakuvaš su učestvo od samo 10%. Sovršeno!
4: Unibanka. Tvoja da banka.

0: Слушай гласно.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo na maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.